ימה אסוחה ישקין כחול ישקין מעל תחן כשוקיו תחן ככסך יקור השמועת איימה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מ

כל תשובה שלה לך אלתר דהינום לך אמס יום לחמן תשובות לך סק סק רימן תיום תשובות יום רקוצי איך תשובות איתכן כישו אקטר דיוס איתכן כישו אקטר סנטו Hala, cuajén, que chero Dios.

ירמאי סוח כן תסוח מאיה ירמאי סכן תסוח מאיה כן תסה הילה בבי סכן תסוח מאיה כמר אור כמר אור כמר אור כתר דיוס Entraves en visión que muló allá de San José Joaquín, sa por qué castó Jacobo, Dios, postrado de Acalacha, vos. Que mar obra, de Shishtok Ilkchar, Dios. Shishtok Ilkchar, Espíritu Santo.